0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Зараз накіруемся на поўнач у вельмі цікавае старажытнае месца – пасёлак Язерышча ў гарадоцкім раёне Віцебскай вобласці. Тут вы зможаце дакрануцца да гісторыі краю ды ўнікальнай прыроды беларускага паазер'я. Пасёлак Язерышча размясціўся на заходнім беразе возера з такой жа назвай. Яно адносіцца да ліку найбуйнейшых у Беларусі. Гэта вадаём ледніковага паходжання. Яго плошча амаль 15,5 кіламетраў, а ўзрост 10 тысяч гадоў. Язерышча багата рыбай. Тут жыве больш за 25 відаў. На возеры 18 вялікіх ды малых астравоў. З імі звязана мноства легенд. Напрыклад, пра тое, што раней быў плывучы мост паміж крэпасцю і замкам князя, які стаяў на востраве. Многія легенды маюць пад сабой рэальную гістарычную аснову. Большасць астравоў былі заселеныя ў старажытнасці і выкарыстоўваліся ў розных мэтах. На Рабінавым, да прыкладу, знаходзяцца старажытныя курганы, абкладзеныя валунамі. Іх яшчэ называюць жальнікі. Побач ёсць яшчэ адзін помнік культуры рэспубліканскага значэння – каменныя крыжы, якія датуюцца з 14 па 19 стагоддзі.
1: Лёгкае падарожжа.
2: На самым вялікім паўвостраве ў 3 кіламетрах ад гарадскога пасёлка размяшчаецца замчышча. Варта ўлічваць, што тут жа тэрыторыя арніталагічнага заказніка, які не рэкамендуецца наведваць вясной падчас гнездавання птушак. А іх тут вялікая колькасць, асабліва падчас веснавога ды восеньскага пералётаў. Штогод тут адпачываюць і кормяцца падчас доўгай дарогі тысячы пернатых. У заказніку налічваецца больш за 60 відаў, сярод якіх ёсць рэдкія, напрыклад, зімародак ды вялікі бугай. Крыху далей, каля вусця ракі Дубоўка, раней былі палатняная фабрыка, маёнтак-замак, летняя рэзідэнцыя князя Вюртэнбергскага. Гэта тое месца, дзе часта знаходзяць сведкі мінулых часоў, старадаўнія манеты і рэчы. Каб трапіць сюды, спачатку трэба даехаць да Віцебска. А да пасёлка можна дабрацца на ранішнім дызелі Віцебскі Язерышча, а ўвечары таксама па чыгунцы вярнуцца ў горад. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.
3: В наших глазах зажёгся город.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Сёння адправімся на самы поўдзень Гомельскай вобласці ў горад Ельск. Яго сапраўдным упрыгожваннем па праве лічыцца царква Святой Троіцы, пабудаваная на мяжы 18 і 19 стагоддзяў мясцовым памешчыкам Казімірам Аскеркам. У 70-е гады 19 стагоддзя на ёй была ўсталяваная званіца з трох ярусаў. Драўляны храм, выкананы ў класічным стылі з элементамі барока, прымае вернікаў да гэтага часу. Сёння царква мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, як помнік драўлянага дойлідства. Галоўнай святыняй тут лічыцца спіс з цудатворнай Васькаўскай ельскай іконы Божай Маці. Арыгінал, на жаль, быў згублены. А гісторыя яе вельмі незвычайная. Паводле падання, у 1757 годзе селянін вёскі Мялешкавічы згубіў сваіх валоў. Ён доўга шукаў іх, пакуль не прыйшоў на невялікі лясісты пагорак, які мясцовыя жыхары называлі востраў Васькаўка. Тут, на грушавым дрэве, ён убачыў у незвычайным зянні абраз Божай Маці, а побач сваіх валоў. На месцы цудоўнай з'явы іконы пабудавалі спачатку капліцу, а затым драўляную царкву. Неўзабаве каля яе сталі адбывацца цуды. Вестка пра гэта хутка разляцелася па ўсёй акрузе, і да іконы сталі прыязджаць паломнікі як праваслаўныя, так і каталікі. У 1817 годзе па хадайніцтве мінскага губернатара Казіміра Сулістроўскага абраз быў перанесены ў Траецкую царкву ў Ельску.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Раз у два гады Ельск збірае лепшых гарманістаў на рэгіянальным фестывалі «Грай гармонік», які ўжо стаў культурным брэндам раёна. Падчас яго правядзення па ўсяму гораду разліваюцца чароўная музыка, песні ды прыпеўкі. На вуліцах збіраецца вялікая колькасць назіральнікаў. Вельмі ярка праходзяць фестывальныя шэсці і творчыя сустрэчы ўдзельнікаў, якія прыязджаюць не толькі з усіх рэгіёнаў Беларусі, але і з іншых краін. У рамках фестывалю праводзіцца кірмаш «Рамесная слабада», дзе можна пазнаёміцца і набыць вырабы майстроў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва з самых розных куткоў. Каб дабрацца ў гэты райцэнтр, трэба ехаць да аўтастанцыі Ельск на аўтобусе, які адпраўляецца з гомельскага аўтавакзала па суботах. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.
3: Галаса Беларусі.

0: и кропка.
1: Реклама на радио. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-ы міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускіх гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
1: Реклама на радио Гомель FM.
6: Телефон 343-343.

0: Але і веруючыя з іншых гарадоў. Людзі не раз пераконваліся ў жыватворнай сіле гэтай іконы Божай Маці. У храме Мікалая Цудатворца нават вядзецца запіс сведчанняў дапамогі Багародзіцы, якая здзяйсняецца па малітвах праваслаўных хрысціян. Ад Гомельскага вакзала сюды можна даехаць на аўтобусе пад нумарам 27. Прыпынак так і называецца – храм святіцеля Мікалая Цудатворца. Можа, і вы ўбачыце цуд на ўласныя вочы. Лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Штаны галіфе – гэта тып штаноў, якія маюць шырокія сцягна і вузкія калені. Яны набылі папулярнасць у 19 стагоддзі і першапачаткова былі формай ваеннага абмундзіравання. Гісторыю ўзнікнення гэтых незвычайных штаноў раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Паводле легенды, падчас франка-прускай вайны французскі генерал Гастон Агюст де Галіфе атрымаў раненне сцягна. Боль у назе доўгі час давала аб сабе ведаць, і генерал не мог насіць цесныя аблягаючыя штаны па модзе таго часу. З-за гэтага ён рэдка выходзіў з дому. Але аднойчы старажытны сябр Галіфе, палкоўнік Кавенкюр, прынёс яму запрашэнне на баль. Ён хацеў адмовіцца, але дачка палкоўніка Ганна Мары ўгаварыла яго пайсці. На мерапрыемства генерал прыйшоў у зусім нечаканы штанах, якія былі вельмі вольныя ў сцёгнах, але моцна завужаныя ад калена. Тады Ганна Мары сказала: «Ах, генерал, вам так ідзе гэты ўбор». А ў хуткім часе пасля балю пара абвянчалася, а штаны галіфе сталі форменным адзеннем кавалерыстаў.
0: Мода на мове.
1: З французскай арміі галіфе распаўсюдзіліся сярод вайсковай формы розных краін і хутка ўвайшлі ў абіход сярод салдатаў, паколькі гэтыя штаны вельмі лёгка і хутка запраўляліся ў салдацкія боты. Бліжэй да 80-х гадоў гэты экстравагантны фасон стаў часткай і жаночага гардэроба. На сённяшні дзень штаны галіфе прадстаўлены мадэлямі з розных тканін, могуць быць доўгімі і скарочанымі, шчыльнымі і больш тонкімі. Такія штаны можна насіць практычна з усімі элементамі класічнага адзення. Трэба толькі падабраць мадэль, якая падыходзіць па стылю менавіта вам. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Калі вы жадаеце наведаць музей гісторыі горада Гомеля, але не ведаеце адрас, то пытайцеся ў гараджан, як знайсці паляўнічы домік, бо гэта адзін і той жа будынак. Ён уваходзіць у склад музея Гомельскага палацава-паркавага ансамбля. Сёння тут знаходзяцца пастаянныя і зменныя экспазіцыі і выставы, праводзяцца канцэрты і прэзентацыі. Паляўнічы домік – гэта гарадскі асабняк, які быў пабудаваны ў 1822 годзе. У архіўных дакументах графа Румянцева значыцца як дом для летняга пражывання. Тады ён знаходзіўся на ўскраіне палаца, а далей пачыналіся бязмежныя палі і лясы. Магчыма таму, з сярэдзіны 19 стагоддзя будынак завецца паляўнічым домікам. Прыкметна, што граф Румянцев сам ніколі паляваннем не цікавіўся.
1: Лёгкае падарожжа.
2: У савецкі перыяд у музеі размяшчаліся розныя дзяржаўныя арганізацыі. Некаторы час тут знаходзілася першая ў горадзе радыёстанцыя і нават засядала надзвычайная камісія. У 2002 годзе паляўнічаму доміку як помніку архітэктуры прысвоены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, а ў 2009 тут быў адкрыты музей гісторыі горада Гомеля, які зараз налічвае 7 экспазіцыйных залаў. Інтэр'еры асабняка часоў графа Румянцева былі адноўлены, і зараз можна пабачыць дваранскія гасціную, кабінет, спальню і сталовую. Большасць экспанатаў музея падаравалі жыхары Гомеля. Гэта і старадаўняя мэбля, і карціны, калекцыя антыкварных гадзіннікаў ды посуд. Агледзець залы і экспазіцыі можна самастойна, але лепш скарыстацца паслугамі экскурсавода. Паляўнічы домік, ён жа музей гісторыі горада Гомеля, знаходзіцца па адрасе вуліца Пушкіна, дом 32. Ад піянерскага сквера можна прайсці па Пушкіна, а ад прыпынку плошча Леніна па вуліцы Білецкага або Лангі. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Прыгожыя валасы сёння, як і шмат стагоддзяў таму, гэта візітная картка жанчыны. Многія аддаюць перавагу доўгім аб'ёмным валасам, але не ў кожнай атрымліваецца дабіцца патрэбнай даўжыні. У такім выпадку на дапамогу спяшаюцца спецыялісты па нарошчванню валасоў, якія дапамогуць стварыць цудоўную шавялюру, якую немагчыма адрозніць ад натуральнай. Як? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Пачатак нарошчвання валасоў паклалі афрыканскія жанчыны. Яны сталі заплятаць тугія касічкі па ўсёй галаве і да іх прывязвалі штучныя валасы. А для еўрапейскіх жанчын быў прыдуманы спосаб нарошчвання з дапамогай клею і кератыну. З кожным годам у індустрыі нарошчвання валасоў з'яўляецца нешта новае. Папулярны метад зараз – капсульны спосаб, пры якім донарскія валасы з дапамогай кератынавых капсул прымацоўваюцца да сваіх спецыяльнымі гарачымі электрашчыпцамі.
0: Мода на мове.
1: Технологію распрацаваў у 60-е гады англійскі стыліст Сайсон Форбс. За гэтае адкрыццё ён нават стаў уладальнікам прэміі брытанскай асацыяцыі цырульнікаў. У 90-е гады нарошчванне набыло высокую папулярнасць і па гэты дзень карыстаецца вялікім попытам. Дарэчы, ад майстэрства спецыяліста залежыць, наколькі акуратнымі і незаўважнымі будуць капсулы ў сваіх валасах. Па тэхналогіі яны павінны мець правільную форму і быць мінімальнымі па памерах. У сярэднім тэрмін нашэння нарошчаных валасоў складае 2-4 месяцы. Затым праводзіць карэкцыю. Але ж трэба памятаць, што ёсць некаторыя супрацьпаказанні. Напрыклад, людзям з вострымі праблемамі скуры галавы, наяўнасцю інфекцыі, а таксама тым, у каго валасяныя фалікулы пашкоджаны або аслаблены, нельга нарошчваць валасы. Перад нарошчваннем неабходна атрымаць абавязковую кансультацыю майстра, таму што вынік нарошчвання залежыць ад некалькіх фактараў: кваліфікацыі спецыяліста, якасці донарскіх валасоў і спецыяльнага хатняга догляду, пры які вам павінны расказаць на кансультацыі. Дзякуючы сучасным тэхналогіям, нарошчаныя валасы выглядаюць натуральна і дапамагаюць стварыць незабыўны вобраз. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.